mana mai ga dum sarve gara ajan ja san gan sev de ta ga dram kalawa loe joe re jan mana mai ga dum sarve gara ajan ja san gan sev de ta ga dram kalawa ung ke na jo sama o kem na li jan mana mai ga dum sarve gara ajan ja san gan sev de ta ga dram kalawa ung ke na jo sama o kem na li jan mana mai ga dum sarve gara ajan ja san gan sev de ta ga dram kalawa.